0: کی آواز میں کمال کا سا یہ گیت اور سیگمنٹ نیوز اینڈ بلوز.
1: آج کی باتیں کل کی سرخیاں, لیکن سننے میں جو اچھا لگے وہی تو ہے سننے لائق. آپ کے منڈے بلوز کو دور کرتی ہے ہماری باتیں ان نیوز اینڈ بلوز, اونلی آن ریڈیو پنک سٹی 100.3 FM. کچھ تو خاص ہے, کچھ تو بات ہے.
0: چلیے شروع کرتے ہیں نیوز اینڈ بلوز, اور پہلی خبر ایک ایسی خبر جو کہ ہے دیکھو فوڈ لورز کے لیے بھی, اور جن لوگوں کو گارڈننگ کا بہت شوق ہے, سبزیاں اگانے کا بہت شوق ہے, یہ ان کے لیے بھی ہے. کیونکہ کیا ہے کہ بھارت جو ہے نا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سبزی اتپادک دیش ہے, اور اگر آپ کو پتا ہو چین کے بعد بھارت دنیا میں دوسرا سب سے بڑا سبزی جو ہے وہ اگاتا ہے, اور پرسنٹیج کی بات کریں تو دنیا کی 14% سبزیاں بھارت میں ہوتی ہیں, قریب 150 کروڑ کی سبزی بھی بھارت آیات بھی کرتا ہے. ہم جو ہے پیاز کے ساتھ بھنڈی مٹر اور ادرک کے بھی دنیا کے سب سے بڑے اتپادک دیش ہیں. مطلب ہم سوچئے کتنی لارج اسکیل پہ یہ چیز ہو رہی ہے, اور کتنی پازیٹیو چیز ہے نا, یہ ہم کو بھی ایک انسپائر بھی کرتی ہے. جتنے لوگ گارڈننگ کر رہے ہیں ان کو بھی انسپائر کرتی ہے, کیونکہ کیا ہے جو گارڈننگ کرتا ہے نا, جو خود ان چیزوں میں انوالو ہے, اس کو اس خوشی کا احساس ہے کہ جب ایک بیج سے وہ پودا بنتا ہے, اور پودے سے جب وہ پھل اور یا سبزی لگتے ہیں نا, تو جب اس کو کھاتا ہے نا, ہاں کیا آنند آتا ہے. بہت کچھ سکھاتی ہے ہم کو گارڈننگ, اور ساتھ ہی ساتھ پریاورن کے لیے بھی اچھا ہے. اور دیکھیے کیا ہے, سب سے بڑی بات ہے پیورٹی, پیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. 123 دیشوں کو نریات کیے جاتے ہیں بھارت کے پھل اور سبزیاں, اور یہ 3 سال میں نا یہ مارکیٹ اور بڑا ہو گیا ہے. تو یہ پازیٹیو نیوز ہے, اور نیوز اینڈ بلوز میں ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ کچھ ایسی خبریں لائیں جو پازیٹیو ہو, انسپائرنگ ہو. دیکھیے آپ بھی تھوڑا سا گارڈننگ میں ہاتھ آزمائیے, موسم بدلنے والا ہے, آنے والا ہے بارشوں کا موسم, اور اس کے بعد جب پودے پھوٹتے ہیں, پھول آتے ہیں, اور پھول کے بعد جب پھل لگتے ہیں, آہا آنند لگا جاتا ہے. ریڈیو پنک سٹی 100.3 FM, تھوڑا آنند ہے, گانا سن لیتے ہیں مکا سنگھ کی آواز میں فرام دا مووی تماشا.

کشمیر کی کلی فلم میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازیں. ایس ایچ بہاری کے بول تھے, اوپین ایئر کا سنگیت تھا. ترانے نئے پرانے, یہ کاریکرم اب سمپن ہوا.